0: njim je to opet otišla na kavu. A kad je pitan, a ko ti je taj? Reći će samo, ma daj.
1: Ma daj.

Svi su mi rekli da nije za mene. Pa ljudi zbog takvih režu sirene i čupaju kosu i skaču s mosta.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

0: I kroz lepezu dok si usne liže, čarapa zmija niz nogu joj gniže. Kako da odolim kad me mani, oprostite, vi ste sami.
1: Da, vinjak.
0: Vinjak, vinjak, vinjak, pa stotinjak. Vinjak, vinjak, vinjak, pa glavinjak. Vinjak, vinjak, vinjak, pa stotinjak. Dupli, dupli vinjak, pa glavinjak. Pa kad nam piće oduze pamet, zagnjuri smo se u topli krevet. I govorio sam joj, Anastazio. I nisam, ne znam, dokle sam gazio. Ona je zgiljala u azurnu soru, a ja moram doktoru.

ti imaš sidro. Da li bi volio svoje lice mjesto uha da ti imaš jedro. Iz jednog uha puše jugo, a bura ventilira drugo. Neću ja, ne želim, neću.

0: hvala vam puno, da nije bilo vas, ne bi sve bilo ovako dobro. Yeah!
1: Daj jednu pesmu za našu dušu.
0: Tanja, pa moraš jednu pesmu protiv Uraka. Pa
2: daj! Samo jednu.